0: میں ضرور چلے ہوں گے. نیند کا نقصان اس لیے کیونکہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے بھی اس بات کے ساتھ ریزولو نہیں کیا اپنے آپ کو, آپ وہ انریزولوڈ بات کے ساتھ سو گئے. تو من کیا کرتا ہے, رات کو سارا دن کی ہوئی باتیں یا جو کچھ ہمارے مائنڈ پہ ہے, دیکھو کوئی پرابلم ہے, کیوں لوگوں کو نیند نہیں آتی وین دے آر انڈر اسٹریس, کوئی پرابلم ہے نیند نہیں آتی, کیوں نہیں آتی ہے, کیونکہ من سوچنا بند نہیں کرتا ہے. سونے کے لیے دا مائنڈ نیڈس ٹو سلو ڈاؤن. If I am disturbed about something, the mind just goes on and on. آپ کے ساتھ ایک بچہ بیٹھا ہے, وہ پوچھتا جائے گا پوچھتا جائے گا جب تک آپ اس کو آنسر نہیں دیں گے. آنسر دیے بنا ہی سو گئے تو وہ تو رات کو بھی سوچتا رہے گا. اینڈ اسی لیے موسٹ آف اس ٹو ڈے ایکسپیرئنس کہ ہم اپنے 6 گھنٹے تو سو رہے ہیں, 6 گھنٹے 8 گھنٹے جتنا سونا ہے, لیکن جب ہم صبح اٹھ رہے ہیں دا مائنڈ از ناٹ ایز فریش ایز اٹ نیڈس ٹو بی.
1: آپ سن رہے ہیں پونیری آواز 107.8 FM. خوش رہو, خوشیاں بانٹو.

0: اندر سے ذہن نہیں ہوتی، ٹھنڈ میں تو میں نے بیمار پڑنا ہی ہے، تو میں نے اپنے آپ کو کنڈیشننگ دے دی کہ گرمی میں آئی ول بی فائن، لیکن ٹھنڈ میں تو میں نے بیمار پڑنا ہی ہے، وچ مینس میں اپنا دھیان نہیں رکھوں گی، ٹھنڈ میں بیمار پڑنا الاؤڈ ہے. تو اب ایک مہینہ دو مہینہ میں نے اپنے آپ کو بیمار رہنا الاؤڈ ہوا، اگلے سال ٹھنڈ چھ مہینے رہی اور میری پروگرامنگ میں نے چینج نہیں کی اور میں نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ بھی نہیں کیا، تو اگلے سال میں چھ مہینے بیمار رہی. اس کے دو سال کے بعد اتنی ٹھنڈ آئی، اور کیونکہ میرا امیونٹی سسٹم ہر سال بیمار ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے کمزور ہوتا جا رہا تھا، اس کے چار سال بعد اتنی ٹھنڈ آئی دیٹ آئی جسٹ کڈنٹ ٹیک اٹ. اینڈ دین وی سے ڈپریشن، نروس بریک ڈاؤن، دس. کیونکہ کرتے کرتے کرتے کرتے طاقت تو کم ہوتی جائے گی اور دنیا کی پرستھتیاں بڑھتی جائیں گی.
1: آپ سن رہے ہیں پونیری آواز 107.8 FM. خوش رہو، خوشیاں بانٹو.

0: دوسرے کے ساتھ اس طرح سے کرتے ہیں. Is there a way out? کیا کوئی اور طریقہ ہے جیون جینے کا یا دس از دا وے؟
1: Wonderful. Somewhere we need to actually do this analysis within. اور یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, کہاں کھڑے ہیں. سدھا شیوانی, بہت سی باتیں ابھی باقی ہیں, لیکن ایک اویئرنیس, ایک پہلا جو پاز ہے وہ لینے کا وقت آ گیا ہے کہ ہم کھڑے ہو کے یہ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اور جیسا آپ نے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے, ہر سچویشن میں یہ دیکھیں کہ ہم چاہ کیا رہے تھے. ہم نے ہر سچویشن, ہر کام اس لیے کیا کہ ہم خوشی چاہیے تھی, یا اٹ ول گیو می ہیپینس, یو نو, اٹ ول گیو ادرز ہیپینس, اٹ ول گیو می ہیپینس. سو اگین مائی ڈیپینڈینسی, مائی لائک خوشی لینے کی جو ڈیپینڈینسی تھی وہ سب پہ پہنچتی جا رہی تھی, اور وہیں جو ہے وہ بار بار کبھی ہاں کبھی نہ کبھی ایسا چلتا جا رہا تھا. اگین کرنا کیا ہے یہ وقت بتائے گا, آنے والی کڑیاں بتائیں گے, لیکن آج کی اس بات چیت کے لیے ایٹ لیسٹ ایک پاز ہمیں لینے کے لیے پریرت کرنے کے لیے تھینک یو سو مچ. کوئی بات, کوئی سوال آپ کے من میں ہوتا ہے, آپ کا ہم سواگت کرتے ہیں. یہ ایک ایسا منچ ہے جس پر کھلی بات ہوتی ہے, تو یا تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں یا پھر فون بھی کر سکتے ہیں. ہمارے فون نمبرز ہیں 01242667000, 999-99-344-555, 999-99-344-666, 9873-666-555. ہمارا ای میل آئی ڈی ہے omshanti@bkmail.org.
2: اب ایک نہیں دانا کمار, اس میں ہیپینیس انڈیکس چیک ہو رہا ہے ان دنوں, تو آپ بھی سفر میں ہمارے ساتھ رہیے گا. کون سی ایسی باتیں ہیں, کن باتوں کا دھیان رکھنے کے بعد ہم خوشی کا انوبھو کر سکتے ہیں, آنے والی کڑیوں میں جانیں گے. ابھی ودا لیتے ہیں. اوم شانتی.

کیا بات ہے، بہت سے خوبصورت انداز میں آپ نے پریزنٹ کیا اس گیت کو، آشا کرتا ہوں ہمارے سبھی شروتاؤں کو بھی اچھا لگ رہا ہوگا اور کب اس گیت کو سنیں ایسی ان کے اندر جگیاسا پیدا ہو گیا ہوگا۔ تو چلیے آپ کی جگیاسا کو شاد کرتے ہیں۔ یہ گیت ہے پیلونا میرے دل سے، لتا منگیشکر کا گایا، کیفی اعظمی صاحب کا لکھا یہ خوبصورت گانا، مدن موہن کا سنگیت سے سجا یہ فلم تھا حقیقت 1964 میں جو ریلیز ہوئی تھی۔ جی ہاں، اس میں 1962 کا چین اور بھارت یدھ کے بارے میں بتایا گیا ہے، جہاں پر سینکوں کی ایک پلٹن کو لداخ کے پروتیہ علاقوں میں مرتیو مانا گیا، لیکن حالانکہ انہیں لداخی جن جاتیوں نے کیپٹن بہادر سنگھ دوارا ان سبھی کو بچایا جاتا ہے اور یہ بعد میں پتا چلتا ہے۔ چین بھارت کا یدھ کا ایک سندر جو ہے حصہ اس میں بتانے کی کوشش کی گئی تھی۔ چیتن آنند صاحب کا ڈائریکشن میں یہ فلم بنی تھی۔ اس میں کلاکار تھے دھرمیندر، بلراج سہانی، وجے آنند، پریا راج ونش اور سنجے خان۔ تو چلیے دوستو آگے بڑھتے ہیں، اس خوبصورت گیت کا آنند اٹھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو پونیری آواز 107.8 FM۔ خوش رہو، خوشیاں بانٹو۔

0: کے اس منزل پہ لوٹنا اب تو ہے دشوار, نام بھی مشکل.
1: چلیے, بہت ہی خوبصورت گانا آپ نے سنا, آشا کرتا ہوں آپ سبھی کو اچھا لگ رہا ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں خوابوں کا سفر اس کاریکرم کو آپ سن رہے ہیں, اور ایک سے بڑھ کر ایک گیت آپ نے ابھی سنا, اور جس طرح کے گیت پہلے بنے تھے وہ کہیں نہ کہیں سٹوری کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں, اور آج کل جو فلم میں گیت بنتے ہیں سٹوری کچھ ہوتی ہے گیت کچھ ہوتا ہے, تو یہ دو راستہ جو مشکل والی جو چیزیں ہیں آج کے سمے میں ہم دیکھ پا رہے ہیں. اور محمد رفیع صاحب کے لیے بتایا جاتا تھا جس کلاکار کے لیے وہ گاتے تھے پہلے اس کلاکار کے ساتھ ان کی بات چیت ہوتی تھی, اور محمد رفیع صاحب کا ایک بہت بڑا یہ انداز تھا گانے کا کہ جس ویکتی کے لیے گا رہے ہیں پہلے ان کو وہ سنتے تھے, اسی آواز کے مادھیم سے وہ گانے کی کوشش کرتے تھے اسی لہجے میں. ایسا بتایا جاتا ہے ایک بار جانی واکر صاحب کے لیے ان کو گانا گانا تھا. اب جانی واکر کے لیے بہت مشکل تھے, مانو وہ تو ایک کامیڈی کلاکار تھے, ہاں کوئی ہیرو ہو تو ان کی باتیں ان کو سمجھ میں آتی تھی, ان کی وائس بھی وہ سنی ہوئی تھی. لیکن اب جانی واکر صاحب کو گانے کے لیے کامیڈی ایکٹر اب گانا گائے گا تو کس طرح سے گانا گائے گا, یہ ان کے تھوڑا سا مشکل لگ رہا تھا. تو اسی لیے گانا جب ڈائریکٹر صاحب نے بولا کہ محمد رفیع صاحب آپ جانی واکر کے لیے گانا گانا ہے, چٹی تو لے لی انہوں نے, اس نے یس کیا, لیکن انہوں نے کہا مجھے 15 دن کا وقت دیجیے. اب 15 دن کے بیچ میں انہوں نے جانی واکر کے ساتھ رہے, ان کی آواز سنی, ان کے اسٹائل کو دیکھا, پھر اس کے بعد انہوں نے اس گانے کو اسی انداز میں گایا تھا جو بہت ہی پاپولر گانا ہے, شاید آپ کو یاد آ گیا ہوگا, تیل مالش. تو چلیے آگے بڑھتے ہیں. نینا کیسے ہیں آپ؟
2: بہت اچھی ہوں.
1: آئیے اب مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ آخری موڈ پہ کاریکرم کے آخری گیت میں پہنچ چکے ہیں. آخری گیت کون سا ہے نینا آپ کے پاس؟
2: آخری گیت ہے خاموشی خود اپنی صدا ہو. یہ ایک بہت ہی ٹھہراؤ بھرا ڈیپ غزل ہے جسے دیش کے بہترین غزل گائک جگجیت سنگھ جی نے اپنی آواز میں پیش کیا ہے. جگجیت سنگھ جی کی آواز بہت ہی یونیک تھی, سب سے زیادہ ٹھہراؤ اگر کسی کی گائکی میں تھی تو وہ جگجیت سنگھ تھے. ان کی مخملی آواز میں وہ جادوگری تھی کہ وہ کچھ بھی گنگنا دے, کچھ بھی گا دے, سن کر دل کو بڑا آرام ملتا تھا. زیادہ کام نہیں کرتے تھے وہ, یعنی کہ زیادہ کھٹکے, مرکیاں, لہریاں یہ سب نہیں لیتے تھے, وہ آرام سے گاتے تھے. اپنی گائکی میں بہت ٹھہراؤ کے ساتھ گانا, بہت بھاؤ کے ساتھ اور بہت ہلکے سے گانا ہی ان کی خاصیت تھی, اور جو کہ اپنے آپ میں بہت یونیک تھی. اسی گائکی کے دم پہ انہوں نے جگ کو جیت لیا تھا, جگجیت سنگھ بن گئے تھے.
1: یہ بہت ہی اچھی بات آپ نے بتایا جگجیت سنگھ کے بارے میں, اور کافی اچھے غزل آرٹسٹ رہے, بہت ہی سندر گانے انہوں نے گائے. آج بھی ان کو سنتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایک ویکتی کو جو ہے بڑا سکون ملتا ہے, ان کی آواز میں وہ آکرشن ہے, وہ کشش ہے, جب بھی ان کو سنتے ہیں تو بڑا ہی آنند محسوس ہوتا ہے. آج وہ نہیں ہے لیکن ان کے گیتوں کے ذریعے ہم انہیں یاد کرتے ہیں. تو چلیے اب جاتے جاتے ہم لوگ آپ کو ان کا ایک بہت ہی خوبصورت جو گیت ہے خاموشی خود اپنی صدا ہو, یہ آپ کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں. جاکا صدیقی کا لکھا, جگدیش سنگھ کا ہی سنگیت بد یہ خوبصورت گیت آپ کے لیے, اور اسی کے ساتھ میں چاہوں گا یعنی ہم چاہیں گے اجازت. نینا تھینک یو سو مچ.
2: تھینک یو سو مچ.
1: چلیے دوستوں, نینا اور مجھے دیجئے اجازت, اگلے ایپیسوڈ میں کچھ نئی باتیں لے کر کچھ نئے گانوں کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. آپ سن رہے ہیں ریڈیو پونیری آواز 107.8 FM. سلام نمستے, کھما گنیسا.

کو جھوٹ بولا، بابا کو جھوٹ بولا، اللہ اللہ جھوٹ بولا، ختم سے جھوٹ بولا، پر تجھ کو لاکھوں حلالوں کی حرام کمائی دیا اور تو میرے کو تانا دے رہی، دو بادام کھلا کے بول رہی، ارے بادام نو لاتے کتے سندک میں چوپا کو، اجی چھلکو چھلا کو، اجی

0: کوآرڈینیٹ کرتا ہے, اس کا ایک کنٹرول باکس ہے.
1: آف کورس دس از دا وے سورج, یو نو, لائک سن از
0: ایبسولیٹلی. تو وہ کنٹرول باکس کے پاس وہ کنٹرولر بیٹھتا ہے. سملرلی اس باڈی کا کنٹرول باکس یہ برین ہے.
1: اوکے,
0: دا باکس, اٹس دا باکس, اٹس دا سی پی یو. اٹس لائک یو ہیو اے مشین, وہ مشین کے لیے چلانے کے لیے آپ کے پاس ایک کمپیوٹر ہے. تو یہ وہ مشین ہے, اس مشین کو چلانے کے لیے ہمارے پاس وہ کمپیوٹر ہے, وہ کمپیوٹر وہ برین. لیکن اس کمپیوٹر کو آپریٹ کرنے والا, کمپیوٹر اپنے آپ کچھ نہیں کرے گا, اس کمپیوٹر کو آپریٹ کرنے والا میں آتما وہ پروگرامر ہوں. I have the choice. جو instruction میں feed کروں, the computer will only process, send the message to the entire nervous system, the body will work accordingly.
1: Okay, so my programmer or I? Yeah. Like my,
0: I? In the, yeah, I. Now again, it's not my. ہم لوگ بہت بار بولتے ہیں میری آتما. نہیں, میں آتما, آئی دی اینرجی, میرا شریر. لیکن ہم اتنے زیادہ باڈی کانشیسنیس میں ہیں تو ہم الٹا کر دیتے ہیں, یہ میں ہوں شریر اور یہ میری آتما ہے.
1: بٹ وائی دا سول, آئی دا سول از ناٹ ان دا ہارٹ. یو نو, آئی آلویز فیلٹ دیٹ از سم ویئر, یو نو, ڈیپ ود ان مائی ہارٹ, ناٹ ہیئر.
0: سارا جو شریر کا کنٹرول ہے, جب آپ سوچتے بھی ہو تو کہاں سوچ رہے ہو؟ وے ڈو یو فیل دیٹ؟ یو نو, یو سے یہاں, یو نو, بہت سوچ چل رہی ہے. بھاگیہ کی بھی بات کرتے ہیں تو ہم کہاں بات کرتے ہیں؟ کیونکہ آتما جیسے کرم کرے گی اس کا بھاگیہ ویسے بنے گا. تو وہ یہاں ہے, سنکلپ شکتی یہاں ہے, پورے شریر کا کنٹرول یہاں ہے, ہارٹ کا بھی کنٹرول
1: اوپر,
0: اٹس اے پمپنگ آرگن صرف, اس کا بھی کنٹرول یہاں سے ہو رہا ہے. آج ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہو جاتا ہے, اف دا سول واز
1: ود اٹ,
0: ایسے آج شریر کے کوئی بھی انگ کا آپ ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں, آپ اس کو کاٹ کے رکھ سکتے ہیں. لیکن ویری لٹل از اسٹل نون اباؤٹ دا برین, اسٹل ویری, یو نو, لاٹ آف ریسرچ ہیز ٹو بی ڈن. کیونکہ دس ڈائمینشن آف اٹ, اس کی ابھی بھی اسٹڈی چل رہی ہے, وچ از دی اینرجی پارٹ آف اٹ. کیونکہ ہائپوتھیلمس اور پیٹیوٹری گلینڈ کے بیچ, دیٹس دا لوکیشن, اینڈ آتما وہاں سے بیٹھ کر, ایک ایک آتما ہے کیا چیز, میں آتما جب سوچنے کا کام کرتی ہوں, دیٹس دا مائنڈ. دا مائنڈ از ناٹ ڈفرنٹ, مائنڈ از آلسو اینرجی. آئی دا سول, آئی, وین آئی تھنک, وی کال اٹ دا مائنڈ. اٹس لائک یو آر ون پرسن, کنوپریا, بٹ ٹو سمبڈی یو آر اے مدر, ٹو سمبڈی یو آر اے وائف, ٹو سمبڈی یو آر این ایکٹریس, ون پرسن, ڈفرنٹ رول. آئی دی اینرجی, جب میں سوچنے کا کام کرتی ہوں
1: میں
0: مائنڈ ہوں. من میں دو تین سنکلپ آئیں گے, تب میں ان سنکلپوں کو سمجھتی ہوں, پرکھتی ہوں, نرنے لیتی ہوں. اس کو ہم بدھی کہتے ہیں, انٹلیکٹ, دا ڈیسیشن میکنگ پاور, انٹلیکٹ. یہ بہت بدھیوان ہے, یہ بہت انٹیلیجنٹ ہے. ناٹ انٹیلیجنس مینس اکیڈمک, بٹ وہ پرکھنے کی شکتی. تو میں آتما جب سوچنے کا کام کرتی ہوں من, جب میں آتما نرنے لے رہی ہوں بدھی, اور جو میں نے نرنے لیا وہ کرم میں آئے گا. کسی نے سگریٹ آفر کیا, پیوں نہیں پیوں, پیوں نہیں پیوں, بدھی نے کہا پی لو, کچھ نہیں ہوتا, پی لیا. چھ مہینے بعد پھر آفر کیا, دو تھاٹ چلے, بدھی نے پھر کیا, پی لو, لے لیا. آٹھ دس بار وہی چیز ریپیٹ کر لی تو من میں دو سنکلپ نہیں اٹھیں گے, پیوں یا نہیں پیوں,
1: پیوں گا,
0: کیونکہ اب وہ میری عادت بن گئی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں سنسکار. تو جو سنسکار بار بار, اگر ہم جو عادتیں بنتی جاتی ہیں وہ سنسکار بن جاتی ہیں, اور وہی جو سنسکار بنیں گے وہ تھاٹ پھر کریٹ کرے گا. یو نو, بہت بار جھوٹ بولا, جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی, تو وہ میرا سنسکار ہے. اب میرا سنسکار ہے جھوٹ بولنے کا, تو میں بہت جلدی جھوٹ بولنے کا سنکلپ کر لیتی ہوں. تو اٹس اے سائیکل, اٹس اے چین آف, یو نو. سو دیٹ از می, آئی دا سول ایم دیز تھری اینرجیز. اٹس لائک ون اینرجی بٹ تھری فیکلٹیز آف دا سیم اینرجی. اب ہر آتما کے الگ الگ پرکار کے سنسکار ہوتے ہیں. اف وی انڈرسٹینڈ دیٹ, ہمارا لوگوں سے سمبندھ میں آنا یا انٹریکٹ کرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے.
1: لیکن ہم اپنے سنسکار کو, اس کا مطلب اپنی بدھی سے, جب آئی کا بدھی والا آسپیکٹ ہم دیتے ہیں, ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں.
0: بالکل, چینج تو کر سکتے ہیں اپنے سنسکاروں کو ود انڈرسٹینڈنگ. سنکل وہی تو ایک سائیکل ہے نا, کہیں بھی اگر اس سائیکل کو توڑ دیا تو وہ ورک ہو جائے گا. اس لیے ہم نے کہا اگر تھاٹ پہ توڑ دیں کہ نہیں, ابھی تک سنسکار تھا غصہ کرنے کا, اب تھاٹ کریٹ کیا, نہیں میں شانت سوروپ ہوں, چینج کر دیا, دو بار چار بار غصہ نہیں کریں گے, دھیرے دھیرے سنسکار چینج ہو جائے گا. آتما کے جو

0: ہنسی آ گئی ہے. پھر بولتے نہیں اس کے ڈیڈی سے اس کو غصہ مل گیا, نو اس کے فلانے سے ایسا آ گیا, نہیں ان کی دوستوں نے ایسا کر دیا.
1: دیکھو ایک سمپل چیز دیکھتے ہیں, ابھی ہم یہ شوٹنگ کر رہے ہیں, ہمارے پیشنٹلی کرتے ہیں اس کو, بار بار کیمرا کو سیٹ کرتے ہیں, لائٹ کیسی ہے, ٹھیک ہے نا, آواز تو نہیں کوئی بیچ میں آ رہی, ڈسٹرب تو نہیں ہو رہا, اگر کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا ہم رکتے ہیں, ہم اس کو 10 منٹ لگا کے اس لائٹ کو ٹھیک کرتے ہیں,
0: آدمی کو چپ کراتے, گاڑی
1: کرتے ہیں نا,
0: ویٹ کرتے کار کا بند ہونے کا, پلین چل جاتا ہے,
1: یہ پیشنس ہے, یہ پیشنس ہے. یہ سب ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اگر ایک بار یہ ریکارڈنگ ہو گئی, سی ڈی بن گئی, پھر ہم اس ایپیسوڈ کو کبھی ٹھیک نہیں کر پائیں گے.
0: اٹس اے بیوٹیفل تھنگ,
1: یہ ہم کبھی نہیں ٹھیک کر پائیں گے.
0: ایئر کرافٹ جا رہی ہے اوپر سے زور سے آواز,
1: ریکارڈ ہو گئی,
0: اور ریکارڈ ہو گئی تو پھر اس کو ٹھیک کیسے کر پائیں گے؟
1: ہم اس کو ٹھیک نہیں کر پائیں گے,
0: تو وہاں پاز کرتے ہیں.
1: یہ ایپیسوڈ ہر چینل پہ چلتا ہے, پھر یہ ایپیسوڈ انٹرنیٹ, ہم سوچتے ہیں نا یہ سب کچھ, یہ ایپیسوڈ پھر لوگ انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں, پھر یہ ایپیسوڈ کی ڈی وی ڈی بھی بن جاتی ہے, ہر چیز میں وہ ڈسٹربنس آ جائے گی. اس سے اچھا تو کیا کرے,
0: پاز
1: پاز کرے
0: اینڈ لیٹ دیٹ گو.
1: یس, دس از پیشنس, دس از پیشنس. اب یہ ایپیسوڈ میں اگر ڈسٹربنس آ گئی تو پھر بھی کوئی بات نہیں, لیکن یہاں کے ایپیسوڈ میں ہی روز ڈسٹربنس ہو رہی ہے اور اسی کی ریکارڈنگ کے ساتھ چلتے جا رہے ہیں, اور جیسے آپ نے کہا یہ والی ریکارڈنگ تو پھر لمبی چلنے والی ہے, انیک جنم جنم جنم ہمیں اس کی بھوگنا بھوگنی پڑے گی. وی ول ہیو ٹو فیس دا کانسیکوینسز آف واٹ وی آر ڈوئنگ ٹوڈے. وی آر کریئٹنگ آر اون ڈیسٹینی نا. تو جب ایک فوٹو کھینچنے میں اتنی محنت کرتے ہیں, اگر فوٹو کھینچنے میں کتنی دیر لگاتے, سب کو دھیرے, پھر اسمائل نہیں, اسمائل نہیں کیا, پھر سے کیونکہ کوئی فوٹو کھینچ گئے,
0: بال کنگھی کر کے آؤ, ایک کالر میلا ہے, دوسرا پہنو, کیا کیا کرتے ہیں,
1: کیونکہ ایک فوٹو کھینچ رہی ہے,
0: ہمیشہ کے لیے رہے گی وہ,
1: ہمیشہ کے لیے رہے گی. یہ سیڑھی تو جنم جنمانتر چلنے والی ہے. فوٹو ٹھیک نہیں آئے پھینک دیں گے, سی ڈی پہ ٹھیک نہیں ریکارڈ ہوا, آئی ول ہیو ٹو فیس دا کانسیکوینسز آف مائی ریکارڈنگ. اگر میں امپیشنٹ ہو کے فاسٹ اسپیڈ پہ, اس کو بھی غصہ, اس کو ایسے, اس کے اوپر چلا دیا, اس کے اوپر غلط, اس کو دھوکھا, اس کو چیٹنگ, آئی ول ہیو ٹو فیس دس. میں نہیں بچ سکتا اس سے.
0: میری ڈاکٹر کے پاس گیا تھا, میری ہارٹ سرجن اسپیشلسٹ کے پاس, تو اس نے اسٹیتھوسکوپ میں مجھے بولا بریتھ ان, پھر بولا زور سے بریتھ, زور سے لو. میں نے بولا کیا ہو گیا, تو بولے ڈو یو اسموک؟ آئی سیڈ نو, آئی ڈونٹ اسموک ایٹ آل, میں تو کوئی سگریٹ پیے تو باس ہے تو بھاگ جاتا ہوں. تو بولے ڈیڈ یو ایور اسموک؟ بولے ہاں, میں 20 سال تک تو پیا میں. تو بولے کہ اتنی جلدی آسانی سے اس کے وہ نہیں جاتے ہیں, ابھی تک دکھائی دے رہے ہو آپ کے, اینڈ 20-25 سال کے بعد یور لنگز مائٹ کم ٹو
1: دیئر اوریجنالٹی.
0: ہاں, کہ چھوڑ کے ابھی ہوا نا, ابھی تھوڑا تھا جب سے آپ سے ملا, ابھی تو چھوٹی.
1: دیٹس پاورفل تھنگ نا. مطلب ہمارا ہر کرم کا ریپرکشن ہمارے ساتھ کتنا لمبا چلنے والا ہے, اسی طرح ہمارا ہر ریئیکشن, ہماری ہر تھاٹ. اور کیونکہ ہم ابھی فاسٹ اسپیڈ پہ چل رہے ہیں نا بہت, وی جسٹ ڈونٹ سیم ٹو ہیو دا ٹائم. اتنی فاسٹ اسپیڈ پہ چلنے سے فاسٹ ریئیکشنز کرتے کرتے اریٹیبلٹی بڑھتی جا رہی ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو نا کچھ سالوں کے بعد ہمیں بھی اسٹیتھوسکوپ لگایا جائے تو کیا نکل کر آئے گا پتہ نہیں.
0: سیم چیز,
1: یس,
0: نیکوٹین کے دھبے بھی جیسے کہ
1: وہ تو پھر اگر اسموکنگ کی تو نا, لیکن واٹ اباؤٹ صرف تھنکنگ سے ہی جو کچھ
0: کریئٹ, ان کی بھی امیجز آتے,
1: انہیں کی تو امیجز آئیں گے نا اتنے زیادہ, اس کا افیکٹ من پر اور پورے شریر پر کتنا پڑے گا. دھیریتا کی کتنی ضرورت ہے اس ٹائم. سلو ڈاؤن لٹل بٹ, ڈونٹ ہیو ٹو ٹیک آر لائف آن دا فاسٹ فارورڈ موڈ. کیوں فاسٹ فارورڈ اچیو کرنا ہے, بس جلدی اپنے گول تک پہنچنا ہے. گول تک پہنچنا جیون کا لکشیہ نہیں ہے, جیون کا لکشیہ ہے اس گول تک کی جرنی کو اپنی ویلیوز کے ساتھ یوز کرتے ہوئے چلنا. صرف ایک سین کو, ایک دن کو دیکھ لیتے ہیں آج, ون ڈے ٹوڈے, کسی بھی سین کو بہت جلدی نہ کراس کر لیں ود اے رانگ ریئیکشن. یہ وہ مووی ہے جس میں ری ٹیک نہیں ملتا ہے.

جب بھی دیش کی بات ہوتی ہے ایسے لوگ مذاق میں اڑا دیتے ہیں. یہ لوگ جو پیتے ہیں وہ شراب نہیں ان گنت لوگوں کا خون ہے. اور آج جب بچے بھوک سے پلکتے ہیں تو ایسے لوگ اناج پاؤں تلے کچلتے ہیں. ایسے پھول ان کے ہاتھوں کچلے جاتے ہیں مسلے جاتے ہیں. لوگوں کے پاس تن ڈھکنے کو کپڑا نہیں اور انہیں تن ڈھکنے کا شوق نہیں. یہ گلابی رات والے کالی رات کے ذمہ دار